Ave Maria, Christus, benedicta per se nos et sua, et omnes sei serie gonti pro nos in sicine et cae in novena nebo, et per se nos Maria, et in seudo cos sua, et pro stati sit in ordine te, et genus in te, et metromi. Ave Maria, Christus, benedicta per se nos et sua, et pro stati sit in ordine te, et genus in te, et metromi.